Tubas et canandum super sacrificis, nomini tuo ferrandis, facere principisti, quique per filios Israelim tubis et cimbalis, laudem tui nomini se comptare voluisti. Benedic, quesumus, hoc instrumentum organi, cultui tuo dedicatum et presto, ut fideles tu in cantici spiritualibus jubilantes in terris, ad gaudia aeterna pervenire meriantur in celis. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sic.